0: chal nye tong jame chome chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondu toal rangya yungar zoga lingdu dingi tong lo lenda chansoy chego nanga pa dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabdra chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala 당하도 지접수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨시다 중한 미리기엔 변윤 타로에 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 따담에 드레스나
1: 公开应军的我陪葬西呀同时拉萨拉我地葬西呀列登这些聚集我恐怕行

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Sena ba chukung ha zong, dele na be me da lo be da sun ba che ba junun dan he lu ni do ni zhu lue, he da nga ba che ba sun, re za ni ma zhe. Xia la be yong long chin ni zhi li kong kan ge long chin ji ning gong ge lin chen hun da yu ju yin.
4: Xiam la kan ge long chin ji ni gong ge lin chen hun da xi ji yin. Chi sui zhu bi tu, jia la tang, lin chen hun da, nam xin hun da. Chi sui zhao tang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yong. Chisui dunbi tu, sej zhora. Chisui jibi tu, dietong lam dun. Chisui jietang gama sunju tu, bejong sanju nyandra. Chisui gebi tu, deringa doni. Chisui getang gama sunju tu, ngadong ngi jubi xiolam. Chisui jibi tu, duzer sanjur. Chisui jietang gama ngi tu, beje lo tu. Chisui jietang gama ju tu, cilu ga zir. Chisui jatang gama sunju tu, ling zhong. Chisui jujie tu, duzer sanjur. Chisui jujie tang gama ngi tu, beje lo tu. Chisui jujie tang gama ju tu, riza mimar tang pab, bianba, nima ji la ga qiang tu. Riza dawa tang laba, basam ji la, liman dara. Chisui juni tu, zhuyang beke long zhi ling sin ju tu. Chisui jusam tu, xe bi lang ye. Chisui jusang tang gama sunju tu, bejong sanju nyandra. Chisui jiyi tu, deringa doni. Chisui jiyi tang gama sunju tu, reyong ka xinkam. Chisui jizhou tu, kange lepji lianzhen. Chisui jizhou tang gama sunju tu, lingzhong gunlin. Chisui jidun tu, duzer sanjur. Chisui jidun tang gama ngi tu, beje lo tu. Chisui jidun tang gama ju tu, zanri luge zetong. Chisui judun tang gama sunju tu, dietong lam dun. Chisui juji tu, duzer sanjur. Chisui juji tang gama ngi tu, beje lo tu. Chisui juji tang gama ju tu, cilip ga zir. Chisui juji tang gama sunju tu, ngadong ngi jubi xialam. Chisui jiga tu, xibi lang ye. Chisui jiga tang gama sunju tu, sej zhora. Chisui nixia tang gama sunju tu, bejong sanju nyandra. Chisui nixia zaji tu, deringa doni. Chisui nixia zaji tang gama sunju tu, lingzhong. Chisui nixia zanyi tu, kange lamji lianzhen. Chisui nixia zanyi tang gama sunju tu, reyong ka xinkam. Chisui nixia zaji tu, nyingong ka lianzhen jiu zhubi. Sabzi shibji, riza mimar ji chisui jiyang ni joji para, chachin xiojir nyamzui duzu yi.
3: Chala yong nang yili kunji dong yong wei nang yi huan da xiu ju yin. Ma wong chu chu nye za yi ren, dian ren qi mu ba ra. Nying zhe kuo duo cha ba chung wo nian zheng wo bebe ju dan yang na, ka wa chung wo nian zheng wo bebe ju. Dian yin no, mi lin dang, mi du, zai yu ku jie, sabi ma wei, yang zhe kuo duo cha ba qin bu bebe ju dan, sabi to wei, zhi kuo duo ka wa qin bu bebe ju. ngari kuji lo ju dang yi ga ji zhong qi ren lo ga dang qiang du kuji lo ju du qia ba chung chung bei ju dang yang na ka wa chung chung bei ju sa jia ka jie la qia ban zhen wo ni qi wa bei ju dang yang na ka wa zhen wo ni qi wa bei ju yin da sa gu la zhen bang mang bu kun de ren yin na mo ju sa jia ka jie la qia ba ta tu ru bei ju dang yang na ka wa ta tu ru bei ju ren ga da dong su ni mo ba ra nian zhe kuji lo ju dang lo ga zhong qi lo ju yi ga ji zhong qi du qia ba chung wo ni zhen wo bei ju dang yang na ka wa chung wo ni zhen wo bei ju sa jia ka jie la qia ba qin bu bei ju dang yang na ka wa qin bu bei ju la sa kuji no ju dang lo ga zhong qi ji xia ju na zhe kuji lo ju dang xia ju qia du kuji lo ju du zhen ba mang bu kun de ren yin na mo ju sa jia ka jie la qia ba chung chung bei ju dang yang na ka wa chung chung bei ju yin da sa gu la zhen ba mang bu kun ju ren ga Dei ma qi, na pyo tang, nga zhi yi ga zhi zhong qi jin no yue tang lo ju du, la ba qin bu rin ba dun yi ren to jie ju ren ga. Xia la yong yu ji zhong qir tang qiu ka ka na yi hun da xiu ju yin. 다자라 진범범 권의 연인 차바 타도로 배교라 최창장 이겨내리 고바라 가루출라 나머니 연인 진범범 권여라 최창장 제니 안장 조바라 상조 제출라 가마차베니 연인 차바 타도로 배교라 최창장 손니 안장 뒤바라 납출라 진범범 권의 연인 나 동교라 최창장 리고 견장 조니 리고바라 바이출라 나머니 연인 진범범 권여라 최창장 이겨내 안장 고바라 해동출라 차바 타도로 배니 연인 나 무교라 최창장 종니 리고바라 생계 개발라 카와 타도로 배니 연인 진범범 권여라 최창장 리고 견장 이겨내 리고바라 게지라 나머니 연인 카와 총주 배교라 최창장 리고 견장 손내 리고바라 우산라 나머니 연인 차바 총주 배교라 최창장 리고 견장 제니 리고바라 현자라 진범범 권의 연인 나 동교라 최창장 리고 견장 니네 아다 제바라 암도라 진범범 권의 연인 나 동교라 최창장 리고 견장 권의 아다 뒤바라 남용라 진범범 권여라 최창장 리고 견장 니네 아다 제바라 소존라 진범범 권여라 최창장 리고 견장 손네 아다 거바라 라르라 진범범 권의 연인 카와 타도로 배줘라 최창장 리고 견장 아니 아다 나바라 딘친라 나도니 연인 진범범 권여라 최창장 리고 견장 제니 아다 니바라 로론라 나머니 연인 진범범 권여라 최창장 제니 아다 이예바라 망가라 가마차베니 연인 차바 타도로 배줘라 최창장 리고 견장 제니 아다 제바라 로곤라 가마차베니 연인 차바 타도로 배줘라 최창장 리고 견장 니바라 자유라 차반정베니 연인 차바 타도로 배줘라 최창장 권양다 제바라 보라 나머니 연인 진범범 권여라 최창장 아니 안다 니바라 세나바 텐디 나 흉다 동케나 요나히리 콩샤 유디니니 동위 나 흉다지 텐디 나 흉다 렌친 혀차라 다 좀아치